0: Mande se yon sakale a yi bagè bagè loli. I pale wè pa mi pi yo ka fè pou medi. Se di
1: Yo le mè, alò ki mè, sa mè bè mwen. Mè nan, pa mè ton mè mwen, mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè